Това е третото издание на наградата, която има за цел да отличи изключителната и задълбочена журналистическа работа, популяризираща принципите и ценностите на Европейския съюз. Създадена е в памет на Дафне Каруана Галиция, малтийската журналистка, блогър и антикорупционен активист, убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между хазартната индустрия онлайн и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя загина близо до дома си при избухването на бомба, поставена под седалката на колата й.

0: qatt smajt bil-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, mit-titlu tal-kariga tagħhom jidher biċ-ċar li huma għandhom rol kruċjali fil-Parlament u li huma personalitajiet politiċi importanti. Imma taf x'jagħmlu eżattament il-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, min huma u kif jiġu eletti?
1: Bħal fil-każ tal-President, l-elezzjonijiet huma wkoll l-ewwel pass għall-Viċi Presidenti. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament jeleġġi l-President u l-Viċi Presidenti tiegħu kull sentejn u nofs. Il-Viċi Presidenti għall-ewwel nofs tal-Leġiżlatura jiġu eletti wara l-elezzjonijiet Ewropej f'Lulju. It-tieni elezzjoni issir f'nofs il-Leġiżlatura, jiġifieri sentejn u nofs wara f'Jannar. Jistgħu jissejħu wkoll elezzjonijiet għall-Viċi President ġdid jekk titbattal waħda mill-pożizzjonijiet ta' Viċi President. Dan jista' jiġri pereżempju jekk Viċi President fil-kariga jieħu pożizzjoni politika differenti f'pajjiżu jew f'istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea fost raġunijiet oħra. Dan il-proċess rajni ħeseħ f'Jannar tal-2023 meta Mark Angel, membru tal-Parlament Ewropew mill-Lussemburgu, ġie eletto Viċi President. Huwa ħa post Eva Kaili mill-Greċja li tneħħiet mill-kariga tagħha fil-Parlament wara skandlu ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni.
0: Il-kandidati għall-Viċi President jistgħu jiġu nnominati minn wieħed mill-gruppi politiċi fil-Parlament jew minn grupp li jirrappreżenta wieħed minn kull 20 membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri mill-inqas 36 minnhom. Biex jiġi elett, kandidat jeħtieġ maġġoranza assoluta. Dan ifisser li jrid jirċievi aktar minn nofs il-voti kollha mitfuqa b'vot sigrit. Imbagħad jiġu ddikjarati eletti sa 14 il-kandidat li jġibu maġġoranza assoluta fl-ewwel votazzjoni. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, issir it-tieni votazzjoni bl-istess kondizzjonijiet sabiex jimtlew is-siġġijiet li jkun fadal. Jekk ikun hemm bżonn it-tielet votazzjoni, il-kandidati jiġu eletti b'maġġoranza relattiva u b'hekk jintgħażel min jirċievi l-aktar voti. Fil-każ rari li l-kandidati jġibu l-istess numru ta' voti, il-kandidat li huwa akbar fl-età jirbaħ is-siġġu. Issa li nafu min jeleġġi l-Viċi Presidenti u kif, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-kompiti u d-dmirijiet tagħhom.
1: Il-President jiddelega kompiti speċifiċi lill-14 il-Viċi President li jidmirijiet ewlenin tagħhom huma li jassistu, jirrappreżentaw u jieħdu post il-President tal-Parlament Ewropew meta jkun meħtieġ. Pereżempju, huma jistgħu jippresjedu fuq is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament li jfisser li jistgħu jiftħu, jgħalqu jew jissospendu s-seduti. Matul dawn is-seduti, huma jżommu l-ordni, jagħtu l-kelma lill-membri tal-Parlament Ewropew, jgħalqu d-dibattiti, resqu mistoqsijiet tal-votazzjoni u jħabbru r-riżultati tal-votazzjoni. Il-Viċi Presidenti jistgħu wkoll jirrappreżentaw lill-Parlament f'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċerimonjali u fi kwistjonijiet amministrattivi, legali u finanzjari. Dan spiss jinkludi żjarat f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u laqgħat ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet oħra.
0: Fl-aħħar nett, il-Viċi Presidenti huma wkoll parti mill-Büro tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regoli biex fil-Parlament kollox jibqa' miexi ħarir. Barra minn hekk, il-Büro jħejjilha bozz ta' budget tal-Parlament u jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet amministrattivi, organizzattivi u dawk relatati mal-personal. Meta jagħżlu l-membri tal-Büro, il-membri tal-Parlament Ewropew jippruvaw jiżguraw li l-Viċi Presidenti u l-Kwesturi jirrappreżentaw b'mod wiesa' lid-diversi gruppi politiċi fil-Parlament. F'dan il-podcast tajna ħarsa lejn ir-rwol kruċjali li għandhom il-Viċi Presidenti fil-Parlament Ewropew. Biex issir taf aktar dwar ir-rwoli importanti l-oħra fil-Parlament, bħall-President, il-Büro u l-Kwesturi, inħeġġuk issegwi l-episodji l-oħra fis-sensiela tal-podcast Ħallina mill-Kliem Tqil dwar dawn is-suġġetti speċifiċi.
1: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Comme la plupart des Européens,
0: Vous allez probablement sur Internet tous les jours pour discuter avec vos amis, jouer à des jeux, faire des achats, travailler ou étudier. Mais attention, si le monde numérique offre des possibilités quasi illimitées, il a aussi son côté obscur. La cybercriminalité ne connaît pas de frontières et les cyberattaques peuvent prendre les formes les plus diverses. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux cyberattaques et à la cybersécurité. Les cyberattaques constituent une des formes de criminalité dont la croissance est la plus rapide au monde. Elles ne cessent de se développer en termes d'échelle et de coûts et sont toujours plus élaborées. Selon une enquête d'Eurostat de 2020, malgré une prise de conscience croissante de la cybercriminalité, les Européens ont de moins en moins confiance dans leur capacité à assurer leur sécurité en ligne. Seules 6 personnes interrogées sur 10 déclarent avoir l'impression de savoir se protéger contre les cyberattaques, alors qu'elles étaient 7 sur 10 en 2017. Les internautes s'inquiètent de l'utilisation abusive de leurs données à caractère personnel, de la fraude, de l'usurpation d'identité et des attaques par logiciels rançonneurs qui obligent la victime à payer si elle veut récupérer l'accès à ses propres données. Les criminels du net utilisent différentes techniques, comme les attaques par hameçonnage pour voler les données relatives aux cartes de crédit ou de débit et effectuer des transactions bancaires ou des achats en ligne sans l'autorisation de leurs propriétaires légitimes. La grande majorité d'entre nous avons déjà reçu des courriels frauduleux ou des appels téléphoniques demandant des informations personnelles. Et le risque d'être victime d'un logiciel rançonneur ou de voir son accès aux réseaux sociaux ou sa boîte mail piratée est bien réel. Il n'est donc pas étonnant que ces risques dissuadent les gens d'utiliser les services en ligne. Si la cybercriminalité inquiète les utilisateurs, ceux-ci seront moins enclins à effectuer des achats en ligne. Les citoyens ne sont pas les seules cibles. Des entreprises, voire des pays entiers, ont également été visés. La première cyberattaque connue contre un pays a touché l'Estonie en avril 2007. Elle avait pris pour cible les services en ligne des banques, des médias et d'organes gouvernementaux qui ont été interrompus pendant plusieurs semaines. Depuis lors, de nombreux autres pays ont malheureusement été victimes de cyberattaques. Vous vous rappelez peut-être du logiciel rançonneur WannaCry. En mai 2017, cette attaque d'une ampleur sans précédent avait infecté quelque 300 000 systèmes dans plus de 150 pays. Alors, que fait l'Union européenne pour contrer ces cyberattaques? Elle joue un rôle actif pour protéger les Européens en ligne. Le premier texte législatif à l'échelle de l'Union sur la cybersécurité a été adopté en 2013. D'autres initiatives législatives liées à la cybersécurité ont été lancées depuis 2017 et nous continuons à avancer dans ce domaine. Une des 6 priorités fixées par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour définir le programme de travail de la Commission sous sa présidence et d'adapter l'Europe à l'ère numérique. La présidente a exposé son objectif dans ce domaine dans les orientations politiques de la Commission. Je souhaite que l'Europe se montre plus ambitieuse en saisissant les possibilités offertes par l'ère du numérique au sein d'un cadre garant de la sécurité et de l'éthique. En 2020, la Commission a publié la nouvelle stratégie de cybersécurité de l'Union. Celle-ci vise à préserver un Internet mondial et ouvert en améliorant les outils et les ressources pour garantir la sécurité et protéger les valeurs de l'Union. En résumé, cette nouvelle stratégie introduit des règles révisées sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Elle renforce l'action préventive contre les cyberattaques et facilite la coopération entre les pays de l'Union et les partenaires internationaux afin qu'ils puissent mieux réagir aux cyberattaques de grande envergure. Pour y arriver, l'Union européenne investira dans la recherche, l'innovation et le déploiement dans le domaine de la cybersécurité. Lors de la présentation de cette stratégie, Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur, a déclaré « Investir dans la cybersécurité, c'est investir dans un avenir sain pour nos environnements en ligne et dans notre autonomie stratégique. Dans le monde d'aujourd'hui, nous devons veiller de plus en plus à notre sécurité, notamment en ligne. Quand nous sortons de chez nous, nous ne laissons pas les fenêtres et la porte d'entrée grande ouverte. En revanche, la plupart d'entre nous ne faisons pas preuve de la même vigilance avec nos appareils électroniques que nous laissons exposés aux cyberattaques ou aux vols de données. Vos données personnelles sont précieuses et c'est vous qui en êtes le meilleur gardien. En agissant à votre niveau, vous aiderez l'Union européenne à assurer votre cybersécurité à plus grande échelle. » Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
2: Нека ви разкажа една история. Представете си, че е ранно утро. Намирате се на гарата. Ароматът на прясно изпечени закуски, кафе и метал се смесват във въздуха. Таблата с разписания за заминаващи влакове трептят и показват имена на градове, на различни езици, понякога дори и на различни азбуки. Двама приятели се сбогуват един с друг. Един човек проверява раницата си за трети път, а вие държите билет, който не е за някоя определена дестинация, а за много. Билет, който не пита къде точно отивате, а докъде сте готови да стигнете. Този билет всъщност е картата за пътуване Interrail. Interrail е част от историята на Европа от 1972 година насам. В основата на инициативата стои идеята, че движението ни свързва. Хората прекосяват градове и гари и така пътищата им се пресичат с непознати при всяко пътуване. Всъщност, картата за пътуване EU-Rail съществувала още през 1959 година и позволявала на посетителите, идващи извън континента, да пътуват свободно през редица европейски страни с влак. Но хората, живеещи в Европа, не са имали тази привилегия. Затова те започнали да питат защо няма такъв билет за жителите на Европа. Отговорът идва през 1972 година. През тази година Международният съюз на железниците отбелязва своята 50 годишнина. Организацията е основана през 1922 година с цел възстановяване и свързване на европейските железопътни системи след Първата световна война и 50 години по-късно отбелязва важен етап. По този повод тя създава нещо значимо и иновативно – единна железопътна карта, която позволява на младите хора да пътуват свободно в цяла Европа. Замислена е като еднократен билет под името Interrail. Билетът давал възможност на младите хора на възраст до 21 години да пътуват свободно с влак в 21 държави. Отговорът бил незабавен. Продадени са около 100 000 билета Interrail. Търсенето било толкова голямо, че Международният съюз на железниците решил да превърне това в постоянна възможност. Но историята на Interrail не свършва до тук. Какво ви предлага картата днес? Повече от 50 години по-късно, обхватът ти постоянно се разширява. С картата Interrail Global Pass вече можете да пътувате в 33 държави от гръцките острови чак до Арктическия кръг. Има намалени цени за пътници под 28 или над 60 години, но днес всеки може да получи карта и да пътува с Interrail. Да започнете такъв вид приключение никога не е било толкова лесно. Посетете уебсайта interrail.eu, посочете колко искате да пътувате, независимо дали става въпрос за няколко дни или за период до 3 месеца, и изберете картата, която най-добре отговаря на вашите нужди. Тя ви позволява да пътувате свободно в цяла Европа. Високоскоростните влакове, регионалните линии, нощните влакове и дори фериботите на някои места, всички те са част от една и съща мрежа. Обаче трябва да имате предвид, че за някои влакове може да се изискват резервации на места. Можете да следвате предложен на сайта маршрут или да създадете свое собствено уникално пътуване от нулата. Като цяло, гъвкавостта е истинското предимство. Свободни сте да правите промени по пътя, в зависимост от това къде ще ви отведе пътуването. Това означава, че можете да останете по-дълго в някой град, ако, например, много ви хареса там. Можете да смените посоката си, можете дори да слезете някъде, само защото името ви звучи интересно. Гъвкавостта ви дава възможност да се впуснете в непознатото, отвъд обичайните популярни туристически места. И дори ако пътувате самостоятелно, няма да е трудно да срещнете други пътешественици по пътя. Интеррейл се превърна в толкова популярна инициатива, че само през 2024 година пътниците закупиха над 746 000 карти и изминаха над 1,4 милиарда километра. Но защо всичко това има значение? Когато избирате да пътувате с влак, правите конкретна стъпка към по-устойчив туризъм. Така помагате за намаляване на въздействието върху околната среда, което туристическата индустрия оказва във връзка с изменението на климата. Стефания Скеви от Гърция е на 24 години, когато тръгва с раница, пълна с закуски и камера за моментни снимки, да търси средиземноморското слънце от Северна Италия до Френската ривиера и пътува по целия маршрут чак до историческия град Дюнкерк. Нека чуем как картата Интеррейл е помогнала да се формира нейното възприятие за Европа.
3: То Интеррейл алаксе тон тропо по адиламваноме тин апостаси.
2: Интеррейл промени начина, по който гледам на разстоянието. От романтичните скали на Чинкуе Терре до граничното село Вентимилия, затваряш очи и ги отваряш във Франция. Имаш шанса да опознаеш градове, които сякаш са от различни епохи, с тяхната уникална характерна архитектура, храна и ритъм на живот. Но в същото време има и връзка между тях. Градските площади изглеждат някак познати. Кафенетата си приличат, дори когато езикът е различен. Разговорите обикновено се завъртат около едни и същи въпроси – за идентичност, демокрация, за бъдещето. Различни езици, но в основата им стои една Европа. През 2016 година се проведоха нови политически дебати относно инициативата Интеррейл. В Европейския парламент вниманието беше насочено към потенциала на Интеррейл да се пребори с стереотипите и да обедини младите хора в цяла Европа, като същевременно картата за пътуване да стане още по-достъпна. Идеята беше тя да се възприема не толкова като туристическа почивка, а като инвестиция в натрупване на знания, събуждане на любопитството и по-задълбочено познаване на Европа. Европейският депутат Манфред Вебер формулира идеята като въпрос.
4: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen?
2: Ами ако в бъдеще дадем на всеки млад европеец по един билет за пътуване Интеррейл, когато навърши 18 години, като подарък от Европейския съюз, за да може да прекара 3 седмици в опознаване на живота в различни държави в цяла Европа. През 2018 година тази идея се превърна в реалност и се роди инициативата Discover EU. Това е програма, която дава на 18-годишните европейски граждани безплатна карта Интеррейл и възможност да опознаят Европа по свой начин чрез пътуване. Кандидатурите се приемат два пъти годишно. Младежите трябва да отговорят на кратка викторина за Европейския съюз и после късметлиите печелят карта за пътуване. Има едно важно правило, което участниците трябва да спазват. Трябва да пътуват предимно с влак. Discover EU съществува и днес и е инициатива по програма Erasmus+. От еднократен билет в началото, Интеррейл картата се превръща в ритуал за пътуване. Днес тя продължава да бъде отворена покана за всички, които живеят в Европа, независимо от възрастта. Покана да се качите на влак, да прекосите границите и да усетите истински живота в Европа. Не отдалеч, а отвътре. Така че вземете своята карта и нека приключението да започне. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
5: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercouri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercouri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercouri sündis 1920. aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. aastal näidendis Tramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, milles ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dasseniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. aastal oli Mercouri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercouri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Mercourit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja intervjuusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. aastal. Kui tema partei 1981. aastal valimised võitis, sai Mercourist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Parthenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks.
6: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
5: Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Parthenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie arusaama demokraatiast ja vabadusest. Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Mercouri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealinn oligi 1985. aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Merkurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Merkuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Merkuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuuri maailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Merkuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib ränd auhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Merkurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Merkuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
7: Já ouviu falar dos vice-presidentes do Parlamento Europeu? Pelo título do cargo, é evidente que desempenham um papel crucial no Parlamento e que são figuras políticas importantes. Mas sabe o que realmente fazem? Quem são e como são eleitos os vice-presidentes do Parlamento Europeu? Tal como para o presidente, as eleições são também o primeiro passo para os vice-presidentes. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento elege o seu presidente e vice-presidentes a cada 2 anos e meio. Os vice-presidentes da primeira metade da legislatura são eleitos em julho, após as eleições europeias. A segunda eleição realiza-se a meio da legislatura, 2 anos e meio mais tarde, em janeiro. A eleição de um novo vice-presidente também pode ser convocada se um dos lugares de vice-presidentes ficar vago. Tal pode ocorrer, entre outras razões, se um vice-presidente em exercício assumir uma posição política diferente no seu país ou noutra instituição da UE. Assistimos a este processo em janeiro de 2023, quando Mark Angel, deputado pelo Luxemburgo, foi eleito vice-presidente. Substituiu Eva Kaili, deputada grega, que foi afastada do Parlamento na sequência de um escândalo de branqueamento de capitais e corrupção. Os candidatos a vice-presidente podem ser nomeados por um grupo político do Parlamento ou por um grupo que constitua 1/20 de todos os eurodeputados, ou seja, pelo menos 36 parlamentares. Para ser eleito, um candidato precisa de maioria absoluta, o que significa que tem de obter mais de metade de todos os votos expressos por escrutínio secreto. São então eleitos até 14 candidatos que obtenham a maioria absoluta na primeira volta de escrutínio. Se o número de candidatos eleitos for inferior ao número de lugares a preencher, realiza-se uma segunda volta, nas mesmas condições, para preencher os restantes lugares. Se for necessária uma terceira volta, os candidatos são eleitos por maioria relativa, pelo que é selecionado quem obtiver o maior número de votos. No caso raro de um empate, é eleito o candidato mais velho. Agora que já sabemos quem elege os vice-presidentes e como este processo se desenrola, conheçamos melhor as suas funções e deveres. O presidente delega tarefas específicas nos 14 vice-presidentes, cujas principais funções consistem em assistir, representar e substituir o presidente do Parlamento Europeu, quando necessário. Por exemplo, podem presidir às sessões plenárias do Parlamento, nomeadamente abrir, encerrar ou suspender as sessões. Durante estas sessões, os vice-presidentes mantêm a ordem, dão a palavra aos deputados, encerram os debates, submetem a sua votação e anunciam os resultados. Os vice-presidentes podem também representar o Parlamento nas relações internacionais, em cerimónias e em questões administrativas, jurídicas e financeiras. Tal inclui frequentemente visitas a países terceiros e reuniões com representantes de outras instituições. Por último, os vice-presidentes também fazem parte da mesa do Parlamento Europeu, que estabelece as regras para o bom funcionamento da instituição. A mesa elabora ainda o projeto de orçamento do Parlamento e decide sobre questões administrativas, organizacionais e relacionadas com o pessoal. Ao escolherem os membros da mesa, os deputados procuram garantir que os vice-presidentes e os coestores representam, de um modo geral, os diferentes grupos políticos do Parlamento. Neste podcast, analisamos o papel essencial que os vice-presidentes desempenham no Parlamento Europeu. Para mais informações sobre outros papéis importantes no Parlamento, como o de Presidente, o da Mesa e o dos Coestores, ouça os outros episódios da série de podcasts O Jargão Simplificado sobre estes temas específicos. Este podcast foi apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
8: Ligestilling og ikke-diskrimination er centrale værdier og principper i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Ikke desto mindre ser man stadig, at lesbiske personer, bøsser, biseksuelle personer, transpersoner, interkønnede og queer-personer diskrimineres både i og uden for EU. EU har imidlertid flere værktøjer, som det kan bruge til at bekæmpe diskrimination, og det vil det gøre, så vi kan opbygge et mere inkluderende samfund, hvor ingen er bange for at være sig selv eller elske, hvem de vil. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning, og i denne episode vil vi tale om bekæmpelse af diskrimination på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet.
9: I alt for mange dele af verden ser man stadig, at lesbiske personer, bøsser, biseksuelle personer, transpersoner, interkønnede og queer personer udsættes for systematiske krænkelser af deres menneskerettigheder. I mange lande medfører diskriminerende love, at LGBTIQ-personer risikerer at blive arresteret, dræbt, udsat for vold eller på anden vis alvorligt straffet. Den slags love udgør derfor en trussel mod disse menneskers liv og velbefindende. For eksempel er seksuelle handlinger mellem samtykkende personer af samme køn ulovlige i over 60 lande, og LGBTIQ-personer i de lande risikerer fængselsstraffe, bøder og andre sanktioner. I Yemen, Uganda, Saudi-Arabien, Nigeria, Mauritanien, Iran og Brunei straffes seksuelle handlinger mellem personer af samme køn med døden, og der er muligvis flere lande, hvor det kan resultere i dødsstraf. Siden 2013 har flere lande indført nye love, der kriminaliserer forhold mellem personer af samme køn. FN og andre menneskerettighedsgrupper har kritiseret disse love og understreget, at denne type lovgivning kan skabe et utrygt miljø, hvor homofobi og hadforbrydelser kan blomstre.
8: Ligestilling og respekt for mangfoldighed er en central del af det europæiske projekt. Derfor har EU indført nogle af de mest omfattende antidiskriminationslove i verden. Alle EU-lande opfordres til at indføre retlige, politiske og finansielle tiltag til bekæmpelse af vold, hadefuld tale og marginalisering. Desuden slår EU et slag for LGBTIQ-personers rettigheder i hele verden. Det så vi blandt andet i 2020, da EU-kommissær for ligestilling, Helena Dalli, kom med følgende udtalelse.
10: It is unacceptable that people have to pay a price.
9: Det er uacceptabelt, at folk skal bøde for at være dem, de er, og at de i nogle tilfælde endda må betale med deres liv. Det, der sker med vores brødre og søstre, styrker kun min vilje til fortsat at arbejde for at stå sammen med LGBTIQ-samfundene i og uden for Europa. Selv der, hvor vi ikke er velkomne, ved vi, at vi gør det rette.
8: Derudover vedtog Europakommissionen i 2020 sin første femårige strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer, og selv sammen kommissær Dalli var ansvarlig for at udvikle den. Den første strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer indeholder en række tiltag inden for fire forskellige områder. Det første område er bekæmpelse af diskrimination af LGBTIQ-personer. Det andet er garanti for deres sikkerhed. Det tredje er opbygning af LGBTIQ-inkluderende samfund. Det fjerde og sidste område er kamp for LGBTIQ-ligestilling i hele verden. Et af målene i strategien er, at EU skal gå forrest i den kamp.
9: Det løbende arbejde, der gøres for at bekæmpe homofobi, transfobi og bifobi, har retsgrundlag i både EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Dette charter er det første internationale menneskerettighedscharter, der udtrykkeligt forbyder diskrimination på grund af seksuel orientering. Men lovgivning alene er ikke nok til at skabe forandring. Fordomme mod lesbiske personer, bøsser, biseksuelle personer, transpersoner, interkønnede og queer personer antager forskellige former. Verbale overgreb, fysisk vold og marginalisering er hverdagskost i vores samfund.
8: I EU mener mere end halvdelen af befolkningen, at diskrimination af homoseksuelle og biseksuelle personer er et udbredt fænomen i deres land. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2024 var næsten 70% af EU-borgerne enige i, at LGBTIQ-personer bør have de samme rettigheder som heteroseksuelle. Den samme procentdel af EU-borgerne er også enige i, at ægteskab mellem personer af samme køn bør være tilladt i hele Europa. Når vi sammenligner det med den seneste tilsvarende undersøgelse, der blev offentliggjort i 2019, kan vi se, at de fleste EU-borgere nu accepterer LGBTIQ-personer i højere grad, end de gjorde for blot få år siden. Denne ændring er sket på trods af en kraftig stigning i mængden af hadefuld tale i det virkelige liv og på de sociale medier og vedtagelsen af diskriminerende love i lande som Polen og Ungarn.
9: I 2021 vedtog parlamentet også en beslutning, hvor i det erklærede EU for en LGBTIQ-frihedszone, hvor alle frit kan være sig selv og trives i et inkluderende samfund. Beslutningen var et klart signal til de regeringer, der har indført lovgivning mod LGBTIQ-personer. EU har også sat fokus på menneskerettighedssituationen for LGBTIQ-personer uden for EU og på behovet for at sikre, at deres situation tages i betragtning under asylprocedurer. Diskrimination kan finde sted hvor som helst og i hvilken som helst sammenhæng. Som EU-borgere skal vi være med til at værne om vores medmenneskers rettigheder og trivsel, så vi bliver en del af løsningen frem for en del af problemet.
8: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.